0: Kiitos. Hyvää iltaa tällä lavalla, siis värttinä. Ihanaa olla täällä.
1: The first song we sang was a spell about spelling the evil away from the sauna. And the next song is about a girl, Maruska, who had to leave her home country.